0: no. Any busa Reverend Benjamin Boateng say Reverend A. So because our Rehua na echire say neno and a Reverend H them say a Rehua dear I said the any e bi bia to wahiri wo bi bi say ne se bi wo di she bi afri mu wo bi abawo so maje wo fun wo bi che se bi bi wahiri wo bi bi papa bi ade bi eda wakoma ho na eno no wahiri no eno na wudi mu Rehua no eno ene Rehua Neno ena wachile se Eko bane se abe unse wu dijia Ewa wakume mu Bo unse uniyambe wu yeni nanu bibiano Aye basa na chese esu Eni ya rewo ena wu edie Neno ena wachile se Eni enei e arewo nu Eti mbane kwa embe bresu ebu wa Echi wa ube su e su e su e su e su
1: This is plan B
0: Ebu wa wuyo wushia Ebu hombo unse ase die Bibi je wunu unse mikra en chun hu En fa en meni pabe huane se Eni enei e wu chun hu free nipem send your name eh wono abusua na ho anase ne ne wono na wo for crown na wo kwa bons watch won ho e dey e free wo mo ho e sense ene eh wo di awho nti no na chese wo twon ho e dey e di awho na no e na wo chere se awho ya de bi e kanipa bra bo ho ye ntimi entwe ye ho emfa free mi e ya de bi a e boy yense school bag ye den na ka ye ho enu nti no e ya de bi e ka ye ho e ye na chere ye obo ade e ne bo e de kanipa ho na no e na wo chere se se ko ba ne se awho no ntimi di che pa di a na no so to ka ko for half from e dey abrew so we ntimi anso so anu a na no e na Reverend Boateng e chere se Arewei, ye woma hudua hudua hudua hudua hudua, bako biye fene se normal grief se nye ne debi ya be unse ebi ya wuna mkwa hon, ume unse oh, biya wini mnu nani se bini posta bokwa hon, so oh, abranti ye ina usha, oh, ene we wafane ya yaya ene ene obedi ya rehuo, munu muha, abo unse obedu fie nu, na chile se ure kura efi, ene oba kubi nso wosye fene se anticipatory grief, eno na chile se, wa wuti mi geji adie ni hunse adie ebe idie adia rehuo neba, wini mse oh, se nye ni embe se kika kwe idie boy yi wobe jami, enu tu wisha siye shukura ansani ya di break up message number enu nti no di su no e shasie enu ene ya rewo a wanga sa wo hwe ni mu se ebesi ena ba ko so e fene se complicated grief no sa rewo ni rewo bi anu den chere se se ni ebise bi e bia na wa hwere wo ho kani e bia na obi oda wa koma so bi na ni owo be fane de kona chere se no so so no aba ba ya rewo sempa wo chere se wo ye ho ba bi enye ye ena accumulated one ye sa rewo a ya bo abo anu abo so bi asem tu na wonsu wonkare no abo anwo de fo da fofura to no abo anwo de ato ho na fofura to no abo anwo de to bons ejema na chese ne ne su nu ene wotimi su a eno so wo chere se no so ege aka ahodo a e wa rewo mu nu na eno ene wo chere se empempi nu decisions bi e take e wo ya bra bo mu nu kra nu etimi e de rewo e de e bre yen so wa wonim se boy ya wa wo se e wonim se boy wo twa won tro pa na so so wo me de odo akata mani na ene wuda so de boy ye chi Chingon boy, not the cheese. I've been once a last. Then you will break your heart to bones of one casano, and you would decision be a would take ye, and I quack off a sire, no a day abba. Nano, and you will reverend, sir, reverend. A quaint bell so and a reway, ye be far. Ye bet me as a swan, no, nan conco for ye nebia. Emfa Emma. Neno ena Reverend Boateng e chile se. E hume hiya se ni eni ankra ankra. Wangasa angasa na wudia rehuonu. Wangasa wujume dia wube die no eye 80%. E nya fe no bi babe bu. Wangasa jitu msa rehuona ba. Na fe no. Dia dewa rehuwa abanu. Yi wajwi mfri so kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa. Na fe ya die bia beti mi ama we ni ajine he se. We emotions ene watenkanu. Ube ti mi ahesu ye pa. Nen kwanko fa rehufro. Emfa Emro. Neno ena watu anense mso ene ne watu. Se se be kwa le se wo ko bibi mu na se e ya e dia reho e bre wa ko ma che se wa wo hu dia wo nya ho sori a na che se wo ntimi mpio hye hye dem mu sa wo rush wa ko mu ma e hu be hia se ne ne wo be sua se wo be ja bibi mu ama na ko na ne wa to akoso akwo wani mfirisa brabo no kwa e na e ko enu ntse bibi ha wo na che se wa wo hwe na wo se we dia e te na reho na no de no an hwe a mintimi a da bi e wo sa wo sori waka wo gina waka na ka se da bi mekọ manim na che se we yi wa dwen wa bo we ja bibi ma mu ako na chese wo nsoso wetimi amareho na ko ne ko ba ne se ne wo tsa reho no wa ube hu se no nsoso e de o ha foforo e na e be boa ho ne no e na Reverend Boateng ne nsem e be wie no chese areho de ya de kanipa ho ye ye den ya e ka ye ho enu nti ne hu be hia se be pe kwan a ye nso ye betimi aso ano ne nkonko fo ye ne bia emfa emreye
2: plan b fm new
3: yo
4: abusia ma yempim so enko yenim na
1: Mamefa onko Ghana Milk